ebi wo ha ya na ye semi liquid eno aye se nsuo aye se ne maybe frafram as a solid nkakran kakra bi ebi kwa timi ye nwi ebi timi ye esin ene ebi timi ye honam skin ankasa na e fransuo no yes ebi nsu timi eye moja na

na wo hu ye nyina mbo omie ni omie hu nokre no wonte asum miente kasa yente nene na sedebe ya ibetime di ne mra na hyede ne ne hyehye so yetime te ho firi bone ho yetime ye kronkron de ma no esanse wo se obi a wanye kronkron enya na hinie no te se wo ye righteous wo ye kronkron nti obi a wanye kronkron a betena bone be wo bi be ko hell a wo nyankwa nti wonom wayen yetime nye kronkron wo hu ye mbo wo enti no sane be hwie ne mbo ya kronkron de gubi poi so de toya bodi no onkai na do ya o fritete no na onji ye nyina enkwa na ebre no so a won aye ne dia na woyi won no wakye nyina abum se nyonko ba ko na ye dia ye ye ne nase e dia ma no nyidin ti ohun ye nyina mbo na onhyira ye e won adu ne mboro hunti ya da yahua haleluya hua na kwanso de bia meka wonyi mi sinchen oma ne hun konkonu urak hakodesh no ntrami mu di odia suma me se me meka no asase so e wiase odi hye me sem no oma mtumi ni ahode ne amemfanye adwuma no oma me emane fa benkum anani fa oma me nante no kure kwa no so na ebre no suna me wi adwuma no a do re hye me sa no a ono anka san fa me mu so enkyerekyere na manfa me kwan anko yibibi antia anko fom no na ohun mbo no ampa me di emfiri ne kwa ngwa no on hye me din na on hye me ma oma me nu asem nye oja oma me nu asem nye te se wo obibia wo tibia no aso abade ama no wei ni made sede die ohun ye nyina mbo no nka nyina ho o ne di gunkuru mu ya da yahua haleluya yahua sabre die na sede tie no yakue nim yesua die papa wonu ma nda anya ebre adi machi ebre a yesi adwuma die me sha sese me din chekere ba no bebre ho won aso ba se yesi ye bie fulance no e dia ma won se omo fa edin de bompa edin nante no de na yemo wanka ezekene bibire na si yere na si papa sabre die producer ya ohwe madwuma die akoso ene promise dubati ena ehwe ma dwuma die akoso na yahusha nshira no ena afi ye programs manager Joshua Tigo opelikasi e bra me chiawo yahusha nshira o mi ame boss ba kopɛ odwo no bra ne ho ase ose a osun adeba no meba mu bi meka ho enya de ketua yahusha enhyira no se waman ne sɛnkyɛ ne na wo de daddy na ɔno so di na kuma edi edwuma di akyi wo hyira no papa ne akuma pa wo Abdulai Awudu eye general manager bra yahusha enhyira wo ani abusu ne nyina no mo ho ban me ne di nkomo ba na edi nkomo a obi ne ne nua enya gro efe keke yahusha enhyira wo no papa producer ni die pedi kan dia tuja na abrante ya odoso boy Joel susu e abrante bia ya oha oboye pa fashionista ay fashionista wow ay yende nyagro eni ni post no so that's right yes we are solid papa yes we are fantastic fanta bruta no size the whole Ghana wow Eti onusu ewo ha bia onusu ebo yepa njabujan yakuenim sana onumunyamfo e openkese nana ya unya kunsusu eta ya chide ndindin efutuo ni nkranhye ode mame anya goro yahusha nshira no na oyen kese na omane nkwa ani ahoden de efe se yebompa ya ma unya wiase ejapade nyina obesi asodan kese kura de ma yahusha si antwe udi wonkwa ngomo no obregu ti de misre yahusha ne se ontrendi woni kwa ngwanum eno ne hia mepa ofaya o ene sister fuwa ewo sun odi fo antoni ewo afienya mechamu pa na afi me papa john yahukanan dafembe po ek toronto ekusi that's right mechamu nyina enti ma elizabeth rise utemi ma yahusha nchira papa no yokesi enti na ye nchabe brisa ebe chechabu nyina adofu na ene yenku enim ne yensua de ne de menemu pa na ebesua de aha na mi amotimi nkan so yahusha dish ye na koa ya woyi no ama awiebre mu wode memba apie wo Ghana se memfa no nokre no emra yen le store de ayira no the original path e kwan no a e kwantene no a ayira no ene edin a yesesan ne bibia chi ya